0: Аяа аваа уулын хажууд энэ яг нэрэндээхэд. За энэ уулах дээр үл дээр үед одоо Чингис хааны үед аян дайнд мордохдоо одоо хар сүлдээ цэнгүүлж энэ уулан дээр тактик байжээ дээр үед. Аян дайнд мордохдоо энэ уулан дээрээс хар сүлдээ цэнгүүлж аян дайнд мордохдоо энэ уулан дээрээс явдаг байсан байна. Тийм учраас сүүлийн үед яг энэ уулан дээр хүчний байгууллагын овоо дахиад ер нь 2 жил дээр нэг удаа ингэж одоо уулаа дахиж хар сүлдээх юм уу цэнгүүлдэг юм уу гэдэг юм уламжлалтай болчиход байгаа. А энэ бол дээр үеийн судар номдлт гэж бичээдэй байж л тийм ер нь одоо энэ хайрхны орон дээрээс одоо аян дайнд мордохдоо хардаг цэнгүүлж морддог байсан гэнэ лээ гэж тэгж бичээдэй байдаг байна л да. Тэрнээс бол баалж л ингэж яадаг болсан байна лээ. Зам үйлдэг болсон байна лээ. Ер нь бол монголчууд уул ааг үл биш одоо шүтэж ирсэн шүү дээ үндсэндээ гэд. Тийм учраас л тэрнтэй л холбоотой байх. Одоо ингээд монголчууд яаж хийлээд хараад байгаа чинь манайхны уулаа тахилгуул дамдаа энэ оргил газар өндөрлөг газрынхаа тэргүүнд л байдаг шүү дээ.
1: มี ไฟ ใน ดวง ตา และ มี แสง สว่าง บน ใบ หน้า ของ เขา พงศ์ สาวดาร ลับ มองโกล ที่ บันทึก เรื่อง ราว ครอบ ครัว ของ เจงกิส ข่าน บันทึก ไว้ อย่าง นั้น สำเนา ของ พงศ์ สาวดาร ลับ เพิ่ง ถูก ค้น พบ อีก ครั้ง เมื่อ 2 ศตวรรษ ก่อน โดย สำเนา ที่ ว่า เป็น เสียง ภาษา มองโกล แต่ เขียน ขึ้น ด้วย อักษร จีน และ เพิ่ง ถูก แปล เพื่อ เผย แพร่ ใน หมู่ คน ธรรมดา ทั่ว ไป เมื่อ ไม่ นาน มา นี้ ความทะเยอทะยานที่ลุกเป็นไฟและพลิกผันในชีวิตที่เป็นดั่งละครนำพาเขาเดินทางลงสู่ทิศใต้ของบ้านเกิดดินแดนที่เป็นทุ่งหญ้าสเต็ปกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสงครามระหว่างชาติวงศ์และกลุ่มชนชีวิตของพรานป่ากลายมาเป็นชาวสัตว์เลี้ยงด้วยการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมสาบานจ่าหมู่ก้าที่ต่อมากลายเป็นอริคนสำคัญ การรวมคนจากทุกกลุ่มที่รบพุ่งเพื่อแก้แค้นและปล้นชิงเป็นอาจินให้เป็นหนึ่งเดียวคือทางเดียวที่บุคคลในทุ่งหญ้าแห่งนี้จะอยู่กันอย่างปลอดภัยและสงบสุขปราศจากทุกข์เข็ญดังที่เขาเคยประสบมา

0: เรื่องราวของเจงกิสข่านเป็นที่โจษจันแม้ในต่างแดนทายาทของเขายังรับช่วงปกครองผู้คนในดินแดนที่เขาวางรากฐานและพิชิตดินแดนอื่นๆเกือบครึ่งโลกแม้ในวิธีการที่ต่างกันแต่สิ่งใดๆก็ล้วนอนิจจังในที่สุดจักรวรรดิมองโกก็แตกแยกอีกครั้งเมื่อปราศจากผู้นำอย่างเจงกิสข่านสิ่งที่เหลือคือเชื้อสายที่กลายเป็นผู้ปกครองในดินแดนที่เล็กลงโดยอาลิมข่านอีเมียแห่งบัคฮาราเป็นผู้สืบเชื้อสายเจงกิสข่านที่ผู้ปกครองคนสุดท้ายเพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปีคริสต์ศักราช1920จากการเกิดขึ้นของกระแสปฏิวัติโซเวียต
1: ท่านีบอตกอร์ยืนชิมซานกิจจะยามรกุมไปสิ
2: миний бодлоор бол оо Чингис хаан гэж юу л оо эхлэг ер нь дэлхийг байлдан дагуулсан мянганы сууд хүн гэж оо нэрлэгдсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн бол агуу хүн байжээ. Монгол улсыг л оо тархаа бутархаа байсныг л нэгтгэж нэг л том улс гүрэн болгосон тийм л их гавьяатай хүн л гэж боддог таа би. За тэр одоо наад захын жишээ хэвтэл яг юу юм зүгээр одоо хулгай хийх, худлаа хэлэх юм уу тийм ээ. Наад захын жишээ хэлэхэд одоо улс бүлгийн их уул овоогоо аймод ч юм уу ан амтын эднийг бол одоо энэ одоо их цаас их цааз гэж хууль тоо үед байж л гэ. Тэ энүүгээр